mente to corana pe conando no ski ai to pa ka ka me wana nam kai te no sa te a te te ya pa ma koro ke a re ke na pe na kon ke tangi ni kuna mina non te ta me ran te mon tai ri kai yo te tai kai ya pa na po rai su a man nam ta pa ne ko ngora me ye a wai yo man kan ne am ko ngora an te tai ri kai are pon am ko ngora an to ken te wiki are ke re pa sing kai

kuna me ori ai kai rongo rongo rongo na pe mai yo rongo rongo te pe te ki a rongo rongo na pe no na pe ke asan ga tawra ba ki men na run kari rongo rongo panani ki pes a ni mare ka ki na hoim i rongo ai ari na ta te pe te as yesa te bota ki na ka wa ka upai re me mera wa ke te m4 de ki na pa e kai na kin ta ka ni me pon wa pui me ni me wan tu rai wo wa te nga wa pui me ono wa te me ro ro yo ani ka ta me ro na kon te po ro roi a te tuani ke ses ke te license condition i pu ki te kai pu ki